0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Du fikk litt Lenny Kravitz og Fly Away. Gratulerer med dagen. Det er 17. mai i dag, Iris.
1: Jo, det er det.
0: Det er det. Du skal gå ut. Du, egentlig så skal du gå i tog nå, du, hvert øyeblikk.
1: Ja.
0: Ja, men her sitter du.
1: Ja, her sitter jeg.
0: Og lager radio med far din. I dag er det dobbelt skjerme her, og det er spettakel og rock, og vi skal inn i punkens rike med litt Offspring. Er du klar for litt punk?
1: Ja.
0: Ja. You're gonna go far, kid. Og det tenker jeg om deg faktisk. Jeg tror du kommer til å komme langt. You're gonna go far, betyr det.
1: Ok.

0: Du fikk The Offspring og You're Gonna Go Far Kid. Hvilken kanal er det man hører på, Iris?
1: Ja, det er Radio Rock.
0: Om det er Radio Rock, ja. Er du klar for et

0: 17. mai-spørsmål, eller?
1: Ja.
0: Alright, frøken Iris, er du klar for et 17. mai-spørsmål?
1: Ja.
0: Dette er kanskje... Du, hvor gammel er du?
1: Jeg er 9 år.
0: 9 år. Føler du at du lærer noe særlig greier på skolen? Lærer du ting på skolen?
1: Jeg lærer ting på skolen, altså.
0: Ok, har du lært hvorfor vi feirer 17. mai?
1: Ja, jeg tror det i hvert fall. Ja. Er det på grunn av at da kom Norges lover?
0: Ja, på en måte det riktig. Norge fikk egen grunnlov i 1814 i Eidsvoll. Så du skal få poeng for den. Jeg så du jublet litt med hendene, det synes jeg er fint. Men vi brøt ut med Danmark, da var vi ikke under Danmark lenger. Men så fortsatte vi under Sverige i sånn 91 år til, så det var ikke sånn veldig seier. Men det ble noe...
1: 91 år,
0: ja. Ja, det, tida flyr, si. Tida flyr. Men nå har vi det fint. Vi har det godt, og det 17. mai, og det skal vi feire med litt Metallica og Battery her på Radio Rock.

0: Animals her på Radio Rock, din kanal for ekte rock. Og det sitter en ekte liten rocker foran meg ved navn Iris. Heisan.
1: Heisan.
0: Heisan. Jeg driver og stiller deg noen spørsmål som har med 17. mai å gjøre. Er du klar for ett til?
1: Ja, det er jeg. Bare
2: ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Det er 17. mai, og i dag så er det en sang alle synger masse gjennom dagen. Hvilken låt er det, tror du?
1: Ja, vi elsker,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja, det er, ja, vi elsker. Og du, Iris Sharma, ja, det er dobbelt Sharma i studio i dag. Både Erik og Iris er her. Og Iris, jeg har et spørsmål til deg. Du har øvd på nasjonallåta masse, ikke sant?
1: Ja.
0: Den har du synget hjemme, og jeg har sagt, skal du synge mer nå, så må du gå på rommet.
1: Ja, ja, ja.
0: For jeg blir gjerne å høre på den på repeat. Og da har jeg et kjapt spørsmål til deg. Nå skal jeg lese litt av teksten til Ja, vi elsker.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal du fylle inn det ordet som mangler. Forstår du?
1: Fylle inn. Ok, så du
0: skal... Når jeg stopper opp, så sier du neste ord.
1: Ok,
0: ok. Ok, ok. Ja, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. Furet værbitt over...
1: Vannet?
0: Vannet er riktig, ja! Vet du hva? I mange år så har jeg alltid tenkt landet. Jeg har tenkt feil. At det, har vært...
1: det er helt samme her, men i klassen min, når vi synger den, er bare... Vannet...
0: Ja, det... Er du klar for en til?
1: Ja.
0: Med de tusen hjem, elsker det å tenke på vår...
1: Far og mor.
0: Ja, det er far først. Det er viktig. Far, meg. Jeg er kulest. Jeg kommer først. Yay! Nei, jeg synes du er flink, du virker som du kan dette her. Det er på sin plass. Her er det bare å kose deg. Jeg håper dere der ute koser deg med 17. mai også. Og her er kanskje ikke nasjonallåt, men litt Guns N' Roses og Sweet Child O' Mine. Radio Rock.

Slappe kjeks, Limp Bizkit er et fantastisk bandnavn. Og My Way. Og det kuleste med alt er at jo da, det var verre, de hadde et annet navn. Enda morsommere, Bloodfart var planen at bandet skulle hette. Men det var labelen da, som satt ned foten. Og ideen til bandet var liksom at de ikke skulle mistenkes for å være kommersielle i det hele tatt. For ingen ville kjøpe plater med et band som het Bloodfart. Det var liksom ideen. Og jeg skjønner for så vidt at plateselskapet ikke umiddelbart falt for den ideen der da. Nå Judas Priest, Breaking the Law.

0: AC/DC, Thunderstruck. Det er så digg med AC/DC, de vet om de skal avslutte låtene sine. Sånn, der er det.
1: Radio Rock.
0: Der er det AC/DC som leder, altså det er sånne der der slutter på alle. Det skal det være på Party Rock, altså. Og det som det rare, det at den ene låta som jeg i hvert fall kom på i farta, som ikke har sånn der der slutt, det Back in Black. Den fader ut på slutten. Jeg fatter ikke hva som skjedde der, altså. Det må ha vært en ulykke eller et eller annet. Snart Alice Cooper og Red Hot Chili Peppers der, men først Linkin Park, One Step Closer.

Metallica og One på Radio Rock. Berit, jeg takker for følge denne deilige 17. maien. Rocken fortsetter med Bloodhound Gang, Hailstorm, Twisted Sister, Offspring og The Lemonheads her om ikke lenge, eller rett etter nyhetene. Og vi har tid til en liten trall først. Alt vi trenger da. Alt jeg trenger. Oslo S. God 17. mai.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.